miyu angai kun tama angai kun kshu angai kun chhi angai kun punao shi angai kun tumpho wun pong myu sha ni change ka na lam che ra ai mutun na khum yang change ka na lam mu ai mkon tom da yu